0: You will listen to a conversation about siapapun. Siapapun, which means everyone. The conversation is between Grace, a vlogger from Australia, and Datiel, a local at Pantai Seger or Seger Beach, Lombok Island, about people joining the Bau Nyale Festival. Let's listen to the conversation.
1: Saya lihat ada anak-anak, remaja, dan orang tua ikut festival Bau Nyale ini. Apakah acara ini juga boleh diikuti oleh orang asing seperti saya?
2: Oh, tentu boleh. Siapapun boleh ikut menangkap nyale.

0: Reverser Mahaweda's program was uns Indonesia friend and then wouldn't be uns das gespräch noch mals an.
1: Batu Popawua ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
2: Bagaimana ceritanya, Bu?
1: Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.